0: Vidite sezonsku rasprodaju u Agrohanici i Vernu od 3. do 9. augusta.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh? Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
3: Najveći jackpot.